ye brim sene ba o mai to simi no manya yiraba meda wase sene no drinso wakan me aka o mawo e wo yesu di mu amen redof wakan we di echi a adi mechi a enson wa pastor nyame on konkranche uma na fa ho dom se uni asafo a na wo manplo bi agege danso ma choko a obetimi do ho adom flock of christ asafo bia ben u biara na nyame so bishiro peace